0: Samo me, jedno mjesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: You trip up on my life.
0: Jedno mjesto.
1: This is some night.
0: Call me Mr. Bang, bang.
2: Feel the fire.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budem zajedno. Ljubimite ti pesmi od 90-te po Radio Energy.